Sin Leabhar Levine, Air Midwest Radio, agus Sin Beag Nach Cé, Shane McHugh, Air on Malach Bon Sult, as an Deirí Seachtain Ada, tá sin am dún all amach Cain Bhliain, atá agam an ocht. Gá Vila is a shock, agus seo an cean a bhí ag a réin, ó Beyoncé agus Shakira, Beautiful Liar, slán.